0: Lolo. Na yo go da yo pesca na yo le lo la ko le lo lo la le lo la ko le lo le lo le lo le ko lo lo lo. Ibala niä.
1: Joo, niä mun orun muistimen tässä. Ei mua pitäisi tää jauhusaa leikkiä.
0: Ai mun ei muista, ei tää jauhusaa.
1: Oh, sivua minua alasti, jo lo lo lo lo ko lo le la la la yo lo lo ko lo le la la la lo lo lo lo ko lo lo lo.
0: Tiedä, chappa luo.
1: Maailme chappa.

Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo l

lo il sturi lo lo lo lo lo il cheikietna sierra ja de lulu il sturi lo lo lo lo lo cheikiet.